0: Lill Arnes med ett steg till. Fred Astaire, A Fine Romance.
1: A fine romance with no

The song is born, Louis Armstrong. Lil Babs står nu på tur här med It's Wonderful.